Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru încheierea unui acord cadru privind întreținerea drumurilor naționale din județele Iași și Bacău. Valoarea totală estimată a celor două loturi depășește 540 de milioane de lei. Primul lot este evaluat la 341 de milioane de lei, iar al doilea la peste 202 milioane de lei. Acordul cadru va avea o durată de 36 de luni, iar firmele interesate își pot depune ofertele până la data de 31 iulie. În județul Iași sunt vizate aproximativ 327 de kilometri de drumuri naționale, administrați prin 6 districte rutiere. Târgu Frumos, Iași, Bivolari, Pașcani, Poieni și Răducăneni. Intervențiile vor fi realizate punctual pe sectoarele stabilite de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași prin contracte subsecvente. Pe parcursul celor 3 ani de derulare a acordului este estimată refacerea a peste 1.100.000 de metri pătrați de covor asfaltic, cu lucrări de eliminare a denivelărilor și de menținere a drumurilor în condiții de siguranță pentru trafic. Șoferii vehiculelor de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile din județul Iași astăzi între orele 12 și 20. Măsura a fost dispusă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Restricțiile se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Iași, dar și din alte 35 de județe. Potrivit companiei, decizia are ca scop protejarea infrastructurii rutiere, deoarece temperaturile extreme pot provoca deformări ale carosabilului, agravate de traficul greu. De la restricții sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, apă și băuturi răcoritoare, produse agricole, transporturi poștale, funerare, militare și cele implicate în sistemul garanție-returnare. Autoritățile le recomandă transportatorilor să-și adapteze programul de deplasare pentru a evita intervalul în care circulația este restricționată. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului la matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat, programată pentru astăzi, a fost amânată pe mâine. Ministerul Educației a luat această decizie în contextul alertelor meteo de caniculă la nivelul întregii țări. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin al ministrului Mihai Dimian, fiind o decizie cu caracter excepțional în contextul dat. Dimian a precizat că s-a avut în vedere protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Hai să spunem bună dimineața și nu o zicem cu plictis, o zicem așa pe foarte mare căldură, pentru că, da, așa e, când ajungi în studio, lăsă colegii absolut toate ușile închise, doar nu intra căldura, ei bine, găsești și mai multă căldură câteodată. Peste noapte, slavă Domnului, pe zona noastră a fost cât de cât răcoare și lucrurile au stat bine din perspectiva asta, astfel încât astăzi putem fi odihniți cât de cât program. Tot astăzi ar fi trebuit să avem și a doua probă a examenului de bacalaureat, însă având în vedere vremurile pe care le trecem și mai ales starea vremii și faptul că astăzi este anunțat vârful păl mai înalt pe ceea ce înseamnă episodul ăsta de caniculă, dragi prieteni, știți foarte bine, s-a amânat cu o zi examenul de bacalaureat. Dar o să revenim noi cu această temă pe parcursul ediției de astăzi. Vom povesti și, bineînțeles, vom încerca să înțelegem și ce se întâmplă în jurul nostru. Ca de obicei, la această oră începem cu prognoza meteo. Este cel mai simplu să vă spunem temperaturile care se înregistrează la ora actuală în termometre. Și avem așa, începem de la nord la sud, 22 de grade Celsius la Rădăuți, conform Administrației Naționale de Meteorologie și prin intermediul site-ului meteoromania.ro. 22 de grade Celsius avem și la Suceava, 21 la Piatra Neamț, 23 la Târgu Neamț și Roman. Tot 23 de grade Celsius avem și la Botoșani și 24 de grade Celsius la Iași. Pentru ziua de astăzi, adică până mâine dimineață, ne aflăm sub cod roșu de temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor stabili undeva între 17 și 25 de grade. Asta este așa, per general, ceea ce se întâmplă până mâine, da? Când tot cald va fi încă de cu dimineață, dar începe, repet, dacă ăsta e maximum ce va fi astăzi, de mâine ușor începem să mai pierdem grade din termometre. La orele prânzului astăzi la Iași vom înregistra 37 de grade Celsius, la Botoșani 36 plus, la Piatra Neamț 35 de grade Celsius, iar la Suceava 34 plus. Asta va fi limita maximă și atenție, e vorba de temperatura pe care o vom înregistra la umbră, pentru că acolo în soare știți că lucrurile se schimbă totalmente. E cu totul și cu totul altceva. Bun, lăsăm momentan toate astea deoparte. O primim cu brațele deschise pe Adriana Nichitan cu doza de educație. Procedem așadar la ediția de astăzi Morning Vibes aici la Viva FM.

0: Apoi familia a schimbat școala și a schimbat învățătoarea. A înviat, mi-a spus. Săptămâna trecută, Atelina, clasa a 5-a, și încă vorbește cu dragoste despre acea învățătoare. Încă o caută cu privirea la festivități. Încă îi pronunță numele cu zâmbetul acela pe care doar copiii îl au când vorbesc despre oamenii care le-au făcut atât de bine. Și m-am gândit cât de puține profesii poartă o responsabilitate atât de mare. Pentru că învățătorii nu predau doar litere și cifre. Ei sunt de multe ori primii adulți din afara familiei care îi arată unui copil cine ar putea deveni. Un cuvânt spus la momentul potrivit poate construi încredere pentru ani întregi. O etichetă pusă greșit poate răni la fel de mult. Acesta este și reversul medaliei despre care vorbim mai rar. Așa cum există învățători care aprind lumini, există și situații în care un copil ajunge să creadă că nu este suficient de bun, deștept sau valoros. Iar urmele rămân uneori mult după ce catalogul s-a închis. De aceea, astăzi, de ziua învățătorului, cred că merită să ne amintim nu doar cât de frumoasă este această profesie, ci și cât de importantă. Pentru că un învățător nu lucrează cu lecții, lucrează cu oameni aflați la început de drum. Iar peste ani, copiii nu-și vor aminti toate exercițiile, toate dictările sau toate fișele de lucru, dar își vor aminti foarte bine cum s-au simțit în acea clasă. Dacă s-au simțit văzuți, dacă s-au simțit în siguranță, dacă cineva a crezut în ei înainte să învețe să creadă singuri. Și poate că aceasta este adevărata măsură a unui învățător bun. Nu câți elevi a avut, ci câți copii au plecat din clasa lui sau a ei puțin mai curajoși decât au intrat.
1: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: ceea ce se întâmplă turneul final al campionatului mondial de fotbal. A fost și un Brazilia-Japonia, ați văzut, destule emoții pentru Brazilia. S-a încheiat totuși 2-1 pentru naționala Carioca, iar Japonia, din păcate, unul dintre favoritele mele, dar nu știu dacă Musai pe fotbal părăsește competiția, ca de obicei cu fruntea sus. Nu cu fruntea sus și cu totul și cu totul altceva s-a întâmplat în Germania-Paraguay. După loviturile de la 11 metri, ce să vezi, calificată e Germania. Niciodată! Paraguay, dragi prieteni, Germania este cea care pleacă acasă. Oricum, numai Germania nu prea era. Cred că știți la ce mă refer. Din punctul ăsta de vedere, Germania nu doar că a dezamăgit, dar arăta și o altă față care nu mai e Germania. Ce să mai... nici Neckermanul nu mai e ce era odată. Mai a avut și un Olanda-Maroc. S-a terminat 3-2 pentru Maroc. Așadar, o altă, să-i spunem, surpriză a acestui turneu final. Încep lucrurile să se limpezească, iar din acest moment meciurile vor fi mult, mult mai bune. Acuș avem în Franța-Suedia, iarăși un șoc foarte important, iar Coasta de Fildeș, Norvegia, va deschide ziua de astăzi la ora 20, sarabanda meciurilor. La o bucată de noapte vom avea Mexic-Ecuador, o bătălie acolo pe plan local, la capătul căreia vom afla încă o echipă care merge dincolo de 16. Da, Cupa Mondială din acest moment începe să devină mult mai interesantă, chiar și pentru cei care sunt mult mai interesați sau plecați peste fotbal. Cu oarește supărare așadar pentru Germania, dar să știți că până la urmă cam nu e nicio surpriză.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: fost și ședința CSAT-ului. Principala temă a fost analiza obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara de săptămâna viitoare. Ai noștri cică se pare s-au pregătit să readucă în atenție aliaților consecințele agresiunii rusești asupra teritoriului național. Vom solicita NATO să continue să trateze cu maximă atenție aceste amenințări prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și a unei prezențe militare corespunzătoare în zonă pe teritoriul României. Summitul reprezintă un prilej pentru a prezenta progresele României în îndeplinirea angajamentelor financiare asumate la Haga, precum și în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin valorificarea adecvată a inițiativelor pentru industria de apărare derulate atât la nivel NATO cât și UE, precum și eforturile noastre în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova și al securității în zona Mării Negre. Asta a anunțat administrația prezidențială, ca de obicei același limbaj de care sunt pe deplin sătul. Dar în primul și în primul rând problema e la noi. Și mi-aduc aminte că au fost unele partide care hotărau, bă, mai bine nu tragem în drone. Dar după aia, da, de ce au căzut dronele? Până când nu ne vom hotărâ noi ce vrem să facem cu una sau cu alta, nu cred că va fi o chestiune de rezolvat. Asta că așteptăm, că îngrijorați, că nu știu ce, că poate vine nu știu care să-și disloce, să-și aducă ei armele lor și să ne apere pe noi. Credeți-mă, asta este pur și simplu o chestiune rostogolită, din păcate, idiot, de-a lungul timpului de niște unii în spațiul media. Oricum, suntem într-o perioadă extrem de complicată. Astăzi este cică ultima zi, nu? În care ar fi putut să se aleagă, nu? Noul guvern, dacă ar fi fost vreo nominalizare. La câte de zile au trecut de la suspendarea cabinetului Bolojan. Ei bine, da, așa e la noi. De mâine ci că se intră în vacanță. Unii se jură pe roșu că vor veni la muncă, dacă este cazul, dar să vedem dacă le vor permite biletele, pentru că știți foarte bine, omuleții ăștia nu au chiar concediul planificat la țară, pentru că, ce să vezi, aveau foarte mult de lucru pe acolo. Ci cine știe pe unde pe planeta asta, că e și mare, e și frumoasă. Oricum, în această perioadă avem o altă problemă și anume o miză economică majoră, pentru că e perioada aia în care vine ratingul de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil anul trecut și am reușit prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă să evităm un scenariu foarte periculos pentru România, zice ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre, se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și parteneri. Da, asta e situația la ora actuală. Acum, cu voie, cu nevoie, trebuie să spunem că la cum se manifestă lucrurile, așa până prin toamnă o să rămânem cu Ilie Bolojan pe cap. Moody's, spre exemplu, menționează până în prezent că așteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar și asta a fost de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5 în 2006 și se predicționează un 5,9 în 2027, iar agenția arată că această traiectorie însă depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare și după anul 2026. Atunci o să vedem, pentru că în momentul de față, din păcate, știm foarte bine că nu s-a mai întâmplat nimic de ceva vreme, nu? Adică avem acuși vreo două luni de când e dat jos guvernul. Înainte vreme acesta a fost blocat în a mai face o reformă pe aici, pe acolo. De ce? Pentru că tocmai se apropiaseră de buzunarul unora, nu? Și acolo, deci, la toată lumea da, dar la unii, ba. 7:50 de minute, în așteptarea unor vremuri mai bune și, de ce nu, dacă s-ar putea și nițeluși mai răcoroase, noi rămânem în companie Mania Muzicii. Oricum, la fix vine Oana Cocoș cu știrile dimineții. Bună dimineața!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Temperaturile ridicate din ultimele zile încep să-și arate efectele la Iași. Doi bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit stări lipotimice provocate de căldură. Potrivit informațiilor medicale, cele două cazuri au fost înregistrate în timpul nopții. Unul dintre pacienți este un bărbat de 39 de ani din Iași, iar celălalt are 22 de ani și este din localitatea Prisăcani. Ambii au fost transportați la unitatea de primiri urgențe, unde au primit îngrijiri medicale. Medicii atrag atenția că expunerea la temperaturi extreme poate afecta nu doar persoanele vârstnice sau pe cele cu afecțiuni cronice, ci și persoane tinere, mai ales în condiții de efort, deshidratare sau expunere prelungită la soare. De astăzi, situația se agravează. Meteorologii au emis cod roșu de temperaturi extreme pentru mai multe regiuni, inclusiv Moldova, iar Iașiul se află printre județele vizate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu valori mai ridicate în anumite zone. Pe timpul nopții, temperaturile nu vor scădea suficient, fiind prognozate nopți tropicale cu minime între 17 și 25 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul de lichide și limitarea efortului fizic. Consiliul Județean Iași a finalizat proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru modernizarea unităților de învățământ din județ. Investiția, în valoare totală de 100 de milioane de lei, echivalentul la aproximativ 20 de milioane de euro, a vizat dotarea școlilor cu echipamente digitale și instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea noilor tehnologii. În cadrul proiectului au fost achiziționate table interactive, sisteme desktop, laptopuri, servere de stocare, imprimante multifuncționale, scanere pentru digitalizarea documentelor, camere pentru videoconferințe și rutere performante, toate destinate modernizării procesului educațional și dezvoltării unui învățământ interactiv. De investiții au beneficiat atât școli din municipiul Iași, cât și din mediul rural. Printre cele mai importante alocări se numără cele de la Liceul Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu din Belcești, care a primit echipamente în valoare de aproape 659.000 de lei, școala gimnazială Balș cu peste 393.000 de lei și școala gimnazială Alexandru Iancuza din Ruginoasa, unde valoarea dotărilor depășește 381.000 de lei. Proiectul urmărește reducerea decalajului digital dintre unitățile de învățământ și oferirea unor condiții moderne de studiu pentru elevi, precum și instrumente eficiente de predare pentru profesori. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile vor fi aplicate astăzi și mâine între orele 12:20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: la noi avem de noapte, auzi, noapte, nopți, cum o fi? Noi să avem alte probleme pe timp de zi cu căldurica, dragilor. Noaptea a fost cât de cât răcoare și în această noapte în zona noastră, ceea ce a făcut să fie cât de cât respirabil tot ceea ce se întâmplă chiar și a doua zi, pentru că dacă suntem odihniți, mai rezolvăm una alta. Ei bine, astăzi nu avem probă la bacalaureat, cu siguranță cei mici au aflat încă de imediat după ce au hotărât la nivel de Minister al Educației. Prima oară Ministrul Educației Suceavanul Dimian, Mihai Dimian, a prezentat acest lucru pe pagina proprie, apoi s-a răspândit așa ca un foc această informație, ca un foc rapid, și uite că suntem în această variantă în care astăzi cea mai caldă zi a intervalului din această cupolă de foc, sau cum vreți să-i spuneți, își spune cuvântul. Mâine va fi așadar reprogramată proba. Între timp poate mai reușesc să monteze câteva aere condiționat sau cine știe ce alte surse de răcire a aerului, pentru că e o perioadă destul de complicată, iar pentru copii o problemă în plus la acest bacalaureat. Bun, nu suntem singuri, să știți, în toată Europa se întâmplă lucrul ăsta, dar pe unde a trecut episodul ăsta de vreme extremă, de zonă caniculară și așa mai departe, imediat după trebuie să știți că au venit și altele, adică nici scaiva furtuni. Oricum, la Târgoviște, ieri acoperișul unui bloc de pe strada Independenței a fost mult de vânt și a rănit o persoană aflată pe stradă în timpul furtunii care s-a petrecut după amiază. Este foarte posibil de acum ca aceste lucruri să se întâmple din ce în ce mai des și din ce în ce mai violent, mai ales pe episoadele acestea extreme de căldură. Cald a mai fost, noi știm, și când eram mai mititei, acum vreo 50 de ani, tot cald era vara, dar nu atâtea zile și nu atât de tare. Sau cel puțin nivelul nostru de toleranță a mai scăzut. Nu cred. Din contră, cred că suntem mult mai rezilienți din această perspectivă. Dar când eram mai mitite, adică tot așa, în anii 80, nu? Ce să vezi? Acolo aveam și perioade de iarnă. Și iarna chiar venea cu episoade puternice. Când spun acest lucru, să ne înțelegem. Așa încât povestea asta cu încălzirea globală, nu știu cum să o cataloghez eu, însă din ceea ce am învățat eu la un moment dat și că așa era la momentul respectiv, România beneficia de o climă temperat continentală cu bla bla bla bla bla bla. Ei bine, în momentul de față verile devin tropicale, iar iernile aproape că inexistente. Da, asta este, nu aș numi o încălzire, ci pur și simplu o adaptare la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mai era ceva interesant să vă spun. În Paraguay. În Paraguay, stați să găsesc știrea, pentru că m-am lansat în această poveste și nu de alta, dar ar fi păcat să nu vă aduc la cunoștință acest lucru. Victoria cu Germania a adus o bucurie enormă și e și normal, pentru că Paraguayul, cel puțin, a decretat zi liberă națională după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială din 2026. Liderii Paraguayului au transformat una dintre cele mai mari surprize într-un moment de sărbătoare națională. Dacă își schimbă și ziua statului, s-ar putea să fie, de ce nu, o salbă de sărbători de acest gen. E a doua țară sud-americană care declară zi liberă după o victorie cu Germania. De asta... Da, după ce Ecuadorul a făcut-o prima dată după victoria cu 2-1 obținută în faza grupelor. Ei, uite, până la urmă au mers cu toată povestea asta până la capăt și, din ce se pare, nici rău nu le este. Pussycat Dolls în minutele următoare. Club Song aici la Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.

pe varianta originală, vă mărturisesc că ăștia am drept Refugee, ce n-ai, Richard Gray featuring Liza în această dimineață, 8:22. Dragi prieteni, suntem așa, foarte ancorați în realitate și bineînțeles pe ceea ce înseamnă temperaturi și vreme. Mă uitam pe harta meteorologică a temperaturilor de ieri în mod special și văd că pe zona noastră, în bună măsură, e colorat cu violet. Iar mai apoi am văzut că violetul ăsta reprezintă trecut de roșu. Noi suntem astăzi sub o hartă avertizare de tip cod roșu pentru regiunea noastră, dar s-ar putea ca în anumite zone, de ce nu, să ajungem cu temperaturile chiar pe zona violetă. Văd mult, mult peste 35 de grade Celsius ne-au afectat ieri, iar pe zona orașelor să ne înțelegem că acest lucru a cântărit extrem de mult. Bun, după toate,

0: apropo tot episodul ăsta, trebuie să știți că a venit și comunicatul de la Departamentul pentru Situații de Urgență. Furtunile puternice au doborât peste 20 de copaci și 40 de autoturisme au fost avariate în 9 localități din 6 județe în urma unor furtuni violente. Pentru că această căldură extremă, bineînțeles, propune și asemenea manifestare a vremii. În data de 29 iunie, adică ieri, în intervalul 8-21, s-au înregistrat efecte în 9 localități din 6 județe, Argeș, Caraș, Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea, iar forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 36 de imobile, degajarea 25 de copaci și un stâlp de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate numai puțin de 40 de mașini, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Cea mai gravă situație a fost înregistrată în Târgoviște, județul Dâmbovița, unde pompierii au intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiș prăbușit. Victima a fost transportată la spital, conștientă și cu traumatisme minore. Din păcate, lucrurile astea vor continua, pentru că în scurt timp se schimbă și vremea, că nu o să țină la nesfârșit acest cod roșu de căldură, această cupolă de foc, sau cum vreți să-i spuneți. E bine, de la întrebarea când scapă România de canicula extremă, ANMU, adică Administrația Națională de Meteorologie, vine și cu răspunsul. Cel puțin până marți nu avem nicio șansă de a vedea ploi de scurtă durată în țara noastră. Oana Catrina spune acest lucru, meteorologul de serviciu la Administrația Națională de Meteorologie, conform Digi24. Primele manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate marți în zonele montane și deluroase, iar de miercuri acestea se vor extinde în mare parte în țară. Începând din data de 2 iulie vom asista la o răcorire semnificativă a vremii din perspectiva regimului termic. Însă își vor face apariția manifestările de instabilitate atmosferică și mai multe astfel de furtuni și ploi de vară, am spune. Ok, numai că noi întotdeauna ploile de vară le asociem cu ceva plăcut, ceva căldus, ceva care vine să răcorească cât de cât. Noi sperăm ca ceea ce va urma după această perioadă să fie de bine.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
11: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
10: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
11: Hai să facem mașina lună!
12: Ai un proiect pentru casă?
13: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
12: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
13: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
4: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
5: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
3: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
6: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: 1, 2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

Let's get this party started. De parcă se apropie Deep in the Forest, nu? Sigur că da, vine. Nu mai e mult până atunci. Vremea frumoasă, să sperăm că va fi alături de noi și răcoarea din pădure lângă. Producătorul auto american Ford are angajat sute de ingineri pentru că inteligența artificială nu a reușit să le egaleze abilitățile și experiența. Potrivit Bloomberg, directorii Ford au declarat că firma a reangajat peste 300 de inspectori de calitate veterani în ultimii ani pentru a compensa deficiențele sistemelor automatizate. Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este bună doar dacă informațiile pe care le folosești pentru a o instrui sunt bune. Asta a spus vicepreședintele Departamentului de Inginerie Hardware pentru Vehicule, Charles Poon. În anii precedenți nu am acordat suficientă atenție experienței celor mai pricepuți ingineri ai noștri, care au fost alături de noi în multe cicluri de produs. Ei, și acum ne reîndreptăm atenția către ei. În mod eronat am crezut că prin introducerea inteligenței artificiale și prin ingerarea cerințelor de design pe care le aveam, vom avea un produs de înaltă calitate. Am recunoscut că pentru a îmbunătăți unele din instrumentele noastre de automatizare, învățarea automată și inteligența artificială, trebuia să ne asigurăm că acestea sunt instruite de cele mai experimentate persoane. Și uite așa, dacă nu e o victorie totală, e măcar una de etapă pentru umanitate în fața inteligenței artificiale. Dragi prieteni, e 8:50 în 10 minute. Aici, pe frecvențele Viva FM, vine Oana și ne aduce știrile dimineții. Bună dimineața!

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Let's ride.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru încheierea unui acord cadru privind întreținerea drumurilor naționale din județele Iași și Bacău. Valoarea totală estimată a celor două loturi depășește 540 de milioane de lei. Primul lot este evaluat la 341 de milioane de lei, iar al doilea la peste 202 milioane de lei. Acordul cadru va avea o durată de 36 de luni, iar firmele interesate își pot depune ofertele până la data de 31 iulie. În județul Iași sunt vizate aproximativ 327 de kilometri de drumuri naționale, administrați prin 6 districte rutiere. Târgu Frumos, Iași, Bivolari, Pașcani, Poieni și Răducăneni. Intervențiile vor fi realizate punctual pe sectoarele stabilite de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași prin contracte subsecvente. Pe parcursul celor 3 ani de derulare a acordului, este estimată refacerea a peste 1.100.000 de metri pătrați de covor asfaltic, cu lucrări de eliminare a denivelărilor și de menținere a drumurilor în condiții de siguranță pentru trafic. Șoferii vehiculelor de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile din județul Iași astăzi între orele 12 și 20. Măsura a fost dispusă de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în contextul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Restricțiile se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Iași, dar și din alte 35 de județe. Potrivit companiei, decizia are ca scop protejarea infrastructurii rutiere, deoarece temperaturile extreme pot provoca deformări ale carosabilului, agravate de traficul greu. De la restricții sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, mărfuri cu temperatură controlată, apă și băuturi răcoritoare, produse agricole, transporturi poștale, funerare, militare și cele implicate în sistemul garanție-returnare. Autoritățile le recomandă transportatorilor să-și adapteze programul de deplasare pentru a evita intervalul în care circulația este restricționată. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului la matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat, programată pentru astăzi, a fost amânată pe mâine. Ministerul Educației a luat această decizie în contextul alertelor meteo de caniculă la nivelul întregii țări. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin al ministrului Mihai Dimian, fiind o decizie cu caracter excepțional în contextul dat. Dimian a precizat că s-a avut în vedere protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Vă mărturisesc că nu știu, n-am mai găsit o știre vis-a-vis de prețurile carburanților de la 1 iulie, pentru că astăzi este 30 iunie. Ei bine, dacă nu se schimbă ceva în câteva ore, starea de criză de pe piața carburanților va înceta, iar primele estimări ar arăta că am avea aceleași prețuri la benzină și o scumpire de 30 de bani pe litru de motorină. Totuși, lucrurile ar sta ceva mai bine pentru, ar putea sta ceva mai bine pentru clienți, dar asta funcție de mișcările care se vor mai produce și e posibil astăzi să se mai facă ceva pe această linie. Oricum, avem o certitudine de la 1 iulie, nici nu știam asta, se majorează salariul minim pe economie. Da, asta ar spune unii, domne, e o veste foarte bună. Însă, trebuie să spunem că odată cu această majorare a salariului minim pe economie, vor crește și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația rutieră din România. Valoarea punctului de amendă este stabilită prin codul rutier la 5% din salariul minim brut pe țară. Punctul de amendă așadar crește de la 1 iulie și va fi undeva la 202, de la 202,5 lei la 216,25 lei, adică o creștere de aproximativ 6,8%. Sancțiunile rutiere sunt calculate, după cum bine știți, în funcție de punctele de amendă stabilite de codul rutier 2026 pentru fiecare abatere în parte. Astfel, depășirea limitei legale de viteză cu 10-20 de kilometri la oră este sancționată cu 2 sau 3 puncte de amendă, astfel că șoferul va plăti între 432 și 648,75 lei începând cu 1 iulie. Pentru o depășire de 21-30 de kilometri la oră, sancțiunea va fi cuprinsă între 865 și 1081 de lei. Iar dacă viteza legală depășește 30, e intervalul 31-40 de kilometri la oră, amenda va fi de 6 până la 8 puncte, adică până la 1730 de lei. Ce e peste? E și cu suspendare, adică deja intrăm într-o zonă mult mai complicată. Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitate care rămâne momentan neschimbată. Oricum, cel puțin și în această perioadă, mai ales pe căldura asta, recomand mai multă prudență și o viteză moderată.
1: Morning Vibes.
2: Wake up! Feel good!
1: Viva FM!

0: SAT au luat în discuție posibila suspendare a activității Romața ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activității ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa Securității Naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin renunțarea rerutării, prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene critice în contextul conflictelor din vecinătatea estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională, după cum se spune în comunicatul CSAT. Este invocată și afectarea transportului comercial și de urgență prin blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În acest sens, membrii Consiliului au hotărât că Guvernul României, prin autoritățile publice cu competență în domeniu, trebuie să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigare aeriană și securitatea spațiului aerian, transmite Consiliul Suprem de Apărare a Țării, fără să detalieze care ar putea fi soluțiile menționate. Și ghiși ce? În momentul de față avem un guvern demis care are doar drept de semnătură pe statele de plată, nu? Ca să poată fi plătite acestea, pensii și ce mai e. Pentru că altfel, nu? Suntem într-o situație în care, din nou, Parlamentul României ar trebui să muncească. Dar ce să vezi? Ei, de mâine, sunt în concediu.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Biz, biz, biz.
9: Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
9: Ah, ai dreptate.
8: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
9: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
8: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life.

0: aromei care te trezesc, gust care rămâne.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Dornic de reclamă zilnică, Donald Trump a mai comis o premieră, și anume a tipărit o ediție limitată de pașaport american pe care l-a numit Pașaportul Patriot, în care apare portretul său. Iar pe una dintre pagini a fost tipărită urarea cam amenințătoare: bun venit, dar purtați-vă bine. Sincer, pe noi mania asta cu portrete ne cam strânge în spate.
2: Este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare.

0: iar a dat-o canuca în perete. Vorbind despre reforma atât de necesară în justiție, președintele Nicușor Dan a glăsuit cam așa.
1: Bun. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă.
0: Da, înseamnă că tot sistemul este mai tare. Păcat de cei 20 de ani de luptă. Dar oare mai este justiția noastră un câine care mușcă? Sau doar schelălăie după ce îi se pune botnița? Mâncarea înainte de toate. La Rădăuți, cu prilejul zilei ciorbei rădăuțene, organizatorii își propun să prepare 1500 de porții, ceea ce ar însemna un nou record local. Asta în condițiile în care, anul trecut, au fost preparate 1400 de porții. Păi, ar fi putut face aceeași cantitate de ciorbă fără nicio cheltuială în plus, doar micșorând porțiile, după cum ne sfătuiește un bucătar cu atestat la Rahova.
2: La final o să leg ciorba cu un ou de gâscă, pe care mi l-a dat un prieten, care are gâște în curte.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Hey!

Și 43 de minute, în puține momente trecem la Cafe Lounge cu Andrada. Din ce am înțeles astăzi, dragi prieteni, schimbăm puțin registrul, mai multe grade în termometre. Asta nu e o știre foarte bună, dar bineînțeles că ea va veni cu toate cele, din punctul ăsta de vedere, pentru toată lumea. Ia să vedem temperaturile care le registrăm în acest moment. Click refresh, așadar 28 de grade Celsius la Suceava, 26 la Roman, 24 la Piatra Neamț, 30 la Târgu Neamț, 29 la Rădăuți, 27 la Iași și 30 de grade Celsius la Botoșani, în termometre, conform meteoromania.ro. Tot începând de mâine, produsele cumpărate online de persoanele fizice din România de pe platforme din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, deja aplicată în România pentru anumite importuri din afara Uniunii Europene, ceea ce ar descuraja, sau cel puțin asta își propun, descurajarea cumpărăturilor online de pe platformele internaționale. Și aici, fără se înțelege că discutăm de publicitate, cred că principala platformă împotriva căreia se lucrează e Temu, da? Vă dați seama că în Atari situație, unele colete cu o valoare mai mică de 150 de euro până acum erau scutite de taxe vamale, de acum se întâmplă altceva. Iar în unele cazuri taxele pot depăși chiar prețul produsului. Asta este una din măsurile pe care Uniunea Europeană, România în cazul de față, le ia împotriva importurilor masive din alte țări, respectiv China e principala vizată, iar potrivit unei analize Deloitte, Republica Moldova se pregătește și ia măsuri similare pentru produsele comandate de pe platformele de comerț online din afara țării. De la 1 octombrie aceste produse vor fi supuse cotei generale de TVA de 20%, taxă care va fi inclusă direct în prețul produselor sau achitată la ridicarea coletului. Măsuri pe care până la urmă le ia întreaga Uniunea Europeană pentru a-și proteja, în contextul internațional în care ne aflăm, producția proprie. Bun, ia să vedem, s-a mai întâmplat ceva așa de ultimă oră? Ultimul da, percheziții la o rețea de familie acuzată că exploata persoane vulnerabile. Acțiunea ale poliției în momentul de față. Da. Nimic spectaculos, nu a apărut numele, nominalizarea pentru noul premier, așa că noi stăm cu mincior. Nici n-avea când, până la urmă, președintele Nicuș Ordan să o facă, dar cine știe, poate apare fum alb de undeva. Să sperăm de la bun, nu altceva. Pentru astăzi v-am pregătit Pet Shop Boys la Back in Time, Go West, o piesă care, mă uitam în această dimineață, a avut și niște deranjuri, să-i spunem așa, pe ceea ce înseamnă drepturile de autor, pentru că varianta inițială a fost lansată către cei la Village People, iar sensul era unul cât se poate de interesant vis-a-vis de cucerirea vestului. Însă, pe Show Boy s-au venit cu altă interpretare și, bineînțeles, mai apoi și un proces cât se poate de serios pe această temă, pe drepturile de autor. Asta se întâmplă în 2012. O hotărâre a arătat că Victor Willis, cel care a pregătit prima oară, cel care a produs prima oară această piesă, să primească 33% din drepturile de autor pentru Go West, dar și alte hituri Village People. Însă piesa de care vorbim noi acum, de simt popul englez Pet Shop Boys, a ajuns pe locul 2 în charturi în Marea Britanie și pe locul 1 în Europa, în țări precum Germania, Suedia, Elveția și Austria. Iar la noi, cum să spun, o foloseau la greu absolut pentru orice. Pet Shop Boys, așadar, pe final de ediție la Back in Time. Noi ne reauzim mâine dimineață. Până atunci, să aveți parte de o zi cât se poate de răcoroasă,
pe unde ajungeți. Că mai la umbră, mai la un aer condiționat, ce o fi, cum o fi, bine să vă fie, să ne reauzim cu bine, sănătoși. Trecem noi și de ziua asta, cea mai caniculară din perioadă. Și mă uităm așa și pe prognoza la lung, că începe să se întrevadă și ce va fi peste vreo două săptămâni. Ei bine, după data de 10, ne întoarcem iarăși la temperaturi de peste 30 de grade. Of, asta este. Eu am dreptul să mă plâng de vreme caldă. Ne-am păstrat, în schimb, plăcerea pentru perioada rece a anului.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Masterplanul Metropolitan Iași ar putea deveni documentul strategic care va orienta toate investițiile majore în infrastructura regiunii în următorii ani. Despre rolul acestuia s-a discutat în cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM. Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a explicat că documentul este rezultatul colaborării dintre administrațiile locale, experți și Banca Mondială și reprezintă o premieră la nivel național. Potrivit acestuia, masterplanul va sta la baza strategiilor locale și județene de dezvoltare și va influența proiectele privind mobilitatea, dezvoltarea urbană și infrastructura rutieră și feroviară. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, a subliniat că existența unor astfel de documente este esențială pentru atragerea fondurilor europene. Masterplanul metropolitan include direcții privind dezvoltarea transportului public, integrarea trenului metropolitan, extinderea infrastructurii rutiere și conectarea viitoarelor investiții, precum autostrada A8, centurile ocolitoare și Spitalul Regional de Urgență. Autoritățile speră ca documentul să fie integrat în toate strategiile de dezvoltare și să permită accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2028-2034. Iașul se pregătește pentru un concert de excepție care va marca încheierea stagiunii artistice 2025-2026. Sâmbătă 4 iulie, ora 20, Grădina Palace va găzdui un spectacol cu acces gratuit, avându-l ca invitat principal pe celebrul interpret italian Albano, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii internaționale. Artistul va urca pe scenă alături de cei trei tenori ieșeni, Andreea Preotese, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași. Concertul îi va avea ca invitat special pe Jasmine Carisi și Laura Bretan, iar la pupitrul dirijoral se vor afla Alterisio Paoletti și Marius Mădălin Munteanu. Organizatorii promit o seară memorabilă în care publicul va asculta piese care au traversat generații și va celebra în aer liber finalul unei stagiuni culturale de succes. Evenimentul începe la ora 20 în Grădina Palace, iar accesul este liber. O eventuală suspendare a activității Romața ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării în ședința de luni și au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa Securității Naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integral și perturbarea misiunilor tactice sau logistice NATO pe flancul estic. Decizia Curții de apel nu este definitivă sau executorii, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni. În luna februarie anul acesta, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

hei, că poate e momentul primei cafele, poate e prima pauză scurtă dintre lucrurile pe care le ai de făcut astăzi. Poate doar ai nevoie de 2-3 minute în care să respiri un pic mai lent și să-ți aduci gândurile în același loc. Și, sincer, la cum arată zilele astea, cu atâta căldură și cu valul ăsta de caniculă, parcă nici nu ne mai vine să grăbim lucrurile. Mai bine le luăm cu încetinitorul, cu o gură de cafea, cu o melodie faină și cu o stare de vară care să ne mai domolească puțin ritmul. Așa că am mers puțin mai departe cu Zain și Sideways. E o piesă care mie mi se pare numai bună pentru momentul ăsta al zilei, relaxată, caldă, cu aer de vară și perfectă pentru cafe lounge-ul nostru de astăzi. Îmi place mult expresia asta, cafe lounge, pentru că are în ea exact starea aceea de după ora 10, când ziua începe să se așeze altfel. Eu sunt Ada și stau alături de tine până aproape de ora 13. Hai cu multă cafea, dar nu înainte de toate, cu multă hidratare, că știți și voi, apa este înainte de toate. Regard și Ray Secrets la 10 și 11 minute. Salutare!

0: 10:17 minute. Vorbeam mai devreme despre cafe lounge, despre cafeaua aceea băută fără grabă și despre pauza de după ora 10. Se pare că o să avem nevoie de multe astfel de momente luna asta. Meteorologii au venit cu o prognoză până spre final de iulie, iar veștile sunt cât se poate de estivale, să le spunem așa, pentru că temperaturile rămân ridicate în mai multe săptămâni peste ce ar fi normal pentru perioada asta, iar ploile vor fi mai puține în multe zone din țară. Așadar, dacă tot e luna lucuptor, luna lucuptor să fie până la capăt. Săptămâna aceasta până pe 6 iulie va fi mai cald decât în mod obișnuit în toată România, cu abateri mai mari în nord și nord-est. Apoi, între 6 și 13 iulie, temperaturile se mai apropie de normalul perioadei, dar precipitațiile rămân deficitare în cea mai mare parte a țării. După 13 iulie, căldura va reveni mai apăsat, cu valori peste normal în toate regiunile, așa că luna iulie pare să meargă pe ideea de vară în toată regula. Soare mult, căldură, pauze dese, apă să aveți mereu la îndemână și pe cât posibil lucruri făcute fără grabă. Adea sunt, rămân alături de tine în Cafe Lounge până la ora 13:18. După pauză, ascultăm Campsite Dream cu Crush.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn

0: noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Let's ride some hits. Viva FM.

0: împreună până aproape de ora 13, iar mulți dintre voi poate sunteți deja în trafic sau vă pregătiți să plecați la drum. Avem și o informație importantă pentru șoferi. De la 1 iulie cresc amenziile de circulație, bine, odată cu majorarea salariului minim brut pe țară. Explicația e simplă, punctul de amendă e calculat ca 5% din salariul minim brut, iar salariul minim crește de la 4050 de lei la 4325 de lei. Asta înseamnă că punctul de amendă va ajunge la 216 lei și 20, 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani cât este acum. Creșterea e de aproximativ 6,8%. Ca idee, pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră, amenda va fi între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani. Iar pentru depășiri mai mari, de 21 până la 30 de km pe oră, sancțiunea poate să ajungă între 865 de lei și 1081 de lei și 25 de bani. Partea bună e că rămâne valabilă acea posibilitate de a plăti jumate din amendă în termenul prevăzut de lege, așa că mai ales în perioada asta de vară, cu drumuri mai dese, concedii, plecări de weekend și aglomerație, poate nu strică să ridicăm puțin piciorul de pe accelerație, să nu ne grăbim dacă avem de ajuns undeva, să ne pornim poate mai repede și să fim așa pe chill, că nu ne va contoriza nimeni dacă ajungem mai târziu. Important e să ajungem cu bine, mai liniștit, mai în siguranță și ideal fără surprize în portofel. Eu sunt Ada, rămân alături de tine până aproape de ora 13 în Cafe Lounge. Este 10 și 32 de minute.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: 10:47 în câteva secunde. Mergem și spre o informație externă, una din alea care te opresc puțin din ritmul zilei și îți amintesc cât de fragil se poate schimba totul în doar câteva secunde. În Venezuela, oamenii afectați de cutremurile puternice produse săptămâna trecută acuză autoritățile că au reacționat mult prea târziu. Mai multe persoane au povestit pentru BBC că în primele ore și chiar în primele zile după seisme, salvarea celor prinși sub dărâmături a fost dusă mai ales de localnici, de familii, de voluntari și nu de autorități, pentru că nu s-au putut, se pare, mobiliza. Un bărbat din La Gaira spune că soția și fiica lui se aflau într-o clădire de 12 etaje care s-a prăbușit, iar operațiunile oficiale de salvare ar fi început foarte târziu și ar fi avansat greu. În unele zone, oamenii spun că echipele de intervenție nici măcar nu ajunseseră la aproape o săptămână după cutremure. Așa că oamenii s-au bazat unii pe ceilalți și au pus mână de la mână, umăr de la umăr și s-au apucat să facă treabă. Bilanțul, din păcate, e dramatic. Potrivit informațiilor citate de Mediafax, sunt cel puțin 1719 persoane care au murit în urma celor două cutremure, iar un oficial ONU a avertizat că numărul ar putea să crească semnificativ pentru că mulți oameni se află încă sub dărâmături. E una din acele știri care nu sunt ușor de spus într-o dimineață, dar care merită auzite, pentru că dincolo de cifre vorbim despre familii care încă speră, despre oameni care au săpat cu mâinile goale în fiecare dărâmătură și despre cât de important e ca ajutorul să ajungă la timp atunci când fiecare minut poate face diferența. Sunt sigură că și autoritățile au fost depășite de situație, pentru că gravitatea celor două cutremure de 7,2 și 7,5 a fost foarte mare și probabil a fost un pic din scurt totul. Practic ne-a luat pe nepregătite. 10:48. La fixul orei 11 avem știri naționale cu Narcisa Marian. Rămâneți aici. Pe final ascultăm piese bune în playlistul Cafe Lounge. Veronique și Fred Falky, Omatand. Vine și Rose, Caviar, Be My Baby, dar și Cheat Codes cu Enisa, Be Your Baby.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Negocierile pentru formarea noului guvern sunt oficial blocate. În timp ce PSD și PNL încearcă să-și impună propriul candidat în funcție de premier, liderul UDMR propune o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Însă noul executiv s-ar putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie. Decizia finală privind o desemnare rapidă, Sorin Grindeanu ori Siegfried Mureșan sau o amânare pentru noi negocieri îi aparține președintelui Nicu Șordan. USR cere în continuare o rocadă la conducerea guvernului, însă cu condiția ca primul executiv să fie format în jurul PNL, USR și UDMR. Din opoziție, cei de la AUR exclud orice susținere pentru una dintre cele două formule de guvernare și resping scenariul unei plecări din partid care ar putea schimba actuala majoritate parlamentară în favoarea PSD. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. O eventuală suspendare a activității Romața ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării în ședința de luni și au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa Securității Naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integral și perturbarea misiunilor tactice sau logistice NATO pe flancul estic. Decizia Curții de apel nu este definitivă sau executorii, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Mersi.
1: 11 și 10 minute. Albumul nou al lui Guess Who se numește Tot ce aud eu, volumul 1, și a fost lansat pe 5 iunie, adică la începutul acestei luni. E prezentat ca un proiect început încă din 2019, iar Guess Who a spus că l-a terminat de mai multe ori, însă abia acum a simțit că e gata cu adevărat. Și pentru că suntem în zona de cafea, pauză, vibe, după ora 10 avem și muzică românească, bineînțeles, a lansat Guess Who un proiect la care a început să lucreze așadar în urmă cu vreo 6-7 ani și pe care, după cum a spus chiar el, l-a terminat de câteva ori, dar abia acum, anul acesta, a simțit că e gata cu adevărat. Albumul a apărut exact așa cum vă spuneam mai devreme, pe 5 iunie, și se pare că deschide o nouă etapă pentru artist, cu piese care au trecut prin multe forme până să ajungă la forma finală, la varianta finală. Iar vestea bună pentru fani este că Tot ce aud eu nu se oprește aici, pentru că ăsta este abia volumul 1, volumul 2 ar urma să apară în toamnă, așa că dacă aveai chef de ceva nou în playlist, poate fi un moment bun să dai play și să vezi cum sună Guess Who în 2026. Nu și-a schimbat stilul, e fidel și rămâne fidel stilului său. Am ascultat și noi Până te-am găsit, e una din cele mai faine piese de pe album, pentru mine, bineînțeles. Le-am ascultat și pe celelalte, avem și colaborări cu artiști, cu Smiley și cu Grasu, dacă nu mă înșel, așa că e fain albumul, puteți să-l ascultați. Mary J. Blige, Family Affair, 11 și 12 minute în cea de-a doua oră de Cafe Lounge.

0: Mulți dintre noi suntem deja prinși în ritmul zilei, fie la birou, fie acasă, fie între două întâlniri, dar uite o schimbare interesantă pe piața muncii. Munca la distanță, devenită foarte prezentă în perioada pandemiei, nu a adus doar mai multă flexibilitate. Potrivit unui studiu publicat recent și citat de Mediafax, joburile remote au venit surprinzător și cu așteptări mai mari din partea angajatorilor. Cercetătorii au analizat peste 50 de milioane de anunțuri de angajare din 28 de țări europene, iar concluzia este că posturile la distanță cer în general mai multe competențe, mai multe experiențe și mai multe studii decât joburile similare de la birou. Mai exact, anunțurile pentru munca remote enumerau cu aproximativ 25% mai multe competențe. Explicația ar fi că pentru un job de acasă pot aplica oameni din mult mai multe locuri, nu doar din orașul în care se află compania. Asta înseamnă mai mulți candidați, uneori chiar de 10 sau de 20 de ori mai mulți, iar angajatorii își permit să ridice ștacheta. În plus, pentru că angajații remote nu mai au parte la fel de des de discuțiile spontane, mentoratul sau învățarea directă de la colegi, companiile caută oameni care știu deja ce au de făcut și pot să lucreze independent. Așa că, deși munca de acasă sună mai relaxat, piața în muncii ne arată că, de fapt, pentru multe posturi remote, competiția e mai mare, iar cerințele ar fi mult mai serioase. Eu sunt Ada, rămân alături de tine până aproape de ora 13 aici în Cafe Lounge.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: 11:34. Vorbim zilele astea despre caniculă, despre cum încercăm să ne dozăm energia. Mulți dintre noi se mișcă mai lent. Căldura ne afectează pe toți în egală măsură. Dar uite că apare și o întrebare foarte potrivită pentru perioada asta. Unde să mergem în vacanțe dacă vrem să ne bucurăm de vară, dar fără să ne topim la propriu? Un expert în turism vine cu câteva recomandări pentru cei care caută destinații puțin mai răcoroase în Europa. Prima variantă ar fi insulele scoțiene, mai ales Shetland, un arhipelag aflat mult mai aproape de Polul Nord, unde vara vine cu temperaturi ceva mai blânde și cu zile lungi, aproape de perioada soarelui de la mezul nopții. Pentru cei care nu vor chiar o vacanță atât de nordică, o altă recomandare este Tarifa, în sudul Spaniei. Deși se află într-o zonă destul de fierbinte a Europei, orașul este așezat pe strâmtoarea Gibraltar și beneficiază de briza Atlanticului, ceea ce face ca temperaturile să fie mai suportabile decât în alte locuri din sudul Spaniei. Și mai avem și varianta Pirineilor, la granița dintre Franța și Spania, o zonă care e numai bună pentru cei care vor aer de munte, peisaje frumoase, mâncare bună și o pauză de la temperaturile sufocante. Hai că sunt trei deja, am trei variante unde aș putea să fug în perioada asta, dacă n-ar trebui să vin la muncă, bineînțeles. Așa că, dacă anul acesta vacanța nu înseamnă neapărat cât mai cald, ci mai degrabă cât mai bine pentru mine, poate merită să ne uităm puțin și spre locuri unde vara se simte frumos, dar mai respirabil, mai ușor de respirat. 11:36 în câteva secunde.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: să vă mai spun ce coduri sunt. Cred că dacă vă uitați pe meteoromania.ro, site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, vi se încălcesc ochii. E roșie harta temperaturilor. Meteorologii au emis cod portocaliu și cod roșu valabile de astăzi de la ora 10 până mâine 1 iulie la ora 10. În Dobrogea e cod portocaliu, de val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat. Temperaturile vor ajunge la 30-31 de grade Celsius pe litoral și în delta Dunării, iar în partea continentală a regiunii pot urca până la 37-38 de grade. Cei care sunt la mare acum sunt cei mai norocoși. La mare și la munte, pentru că acolo va fi ceva mai răcoare. La mare pentru că e briza mării și temperaturile pot fi mult mai ușor de suportat, iar la munte pentru că e munte și e mai frig. În restul țării situația este și mai serioasă, însă Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se află sub cod roșu de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat. Vorbim despre maxime între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Meteorologii spun că temperaturile pot fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar indicele temperatură umezeală va trece de pragul critic de 80 de unități. Asta înseamnă că organismul va resimți căldura mult mai puternică, așa că mare grijă astăzi, apă cât mai des, haine legere, evitați deplasările la orele de vârf, nu lăsați copiii sau animalele în mașini, niciodată, aș spune eu, nu doar în perioada aceasta, și pe cât posibil încercați să stați la umbră sau în spații răcoroase. Știu că e vară, știm că avem lucruri de făcut, dar astăzi chiar e genul de zi în care e mai bine să le luăm pe toate ușurel, cu încetinitorul. 11:49 de minute.
1: Atenție, cod galben. Ofertă specială de centenar. La CEAR Învățământ Fălticeni poți obține acum până la 35.000 de lei cu rambursare în 12 sau 24 de luni, fără giranți și o dobândă de plată de 5,8% pe an din suma împrumutată. Simplu, rapid, avantajos. Sărbătorim 100 de ani alături de oameni cu o ofertă dedicată membrilor noștri. Intră pe ceare-învățământ.ro sau vino în oricare dintre sucursalele noastre din județul Suceava. CEAR Învățământ Fălticeni. Sprijin financiar la nevoie. Începe să economisești chiar de azi. Vino la Ameiso, noul magazin concept Chinatown. La fiecare colț te așteaptă o surpriză. Oricând, o idee pentru cadou. Produse de igienă și curățenie, lenjerii de pat și prosoape, bumbac 100% de calitate superioară. Jocuri, jucării, obiecte de decor și ornamente. Și multe alte produse de care chiar ai nevoie pentru casa ta. Meiso, Bulevardul Sofia Vicoveanca numărul 9, ieșirea spre Fălticeni pe partea dreaptă. Meiso, ușor de găsit, ușor de plătit.
2: Te confrunți cu disconfort după naștere? Nu trebuie să treci singură prin asta. Durere la nivelul musculaturii pelvine? Dureri lombare joase sau constipație?
3: Sunt mai frecvente decât crezi și pot fi tratate. După naștere, corpul tău are nevoie de recuperare corectă și ghidată, fie că vorbim despre diastază abdominală sau vindecare după episiotomie. La Kineto Family găsești acum un terapeut specializat în recuperarea planșeului pelvin. Terapia uroginecologică te ajută să îți recapeți confortul, să îți îmbunătățești controlul și să te simți din nou bine în corpul tău.
2: Lucrăm cu programe personalizate într-un cadru sigur, discret și empatic. Programează-te chiar astăzi și fă primul pas spre tine. 0742 742 743. www.kinetofamily.ro. Recuperarea ta contează. Ai grijă de tine așa cum meriți.
4: Pizza pentru noi la Patrino.
5: Pizza înseamnă gust autentic italienesc și ingrediente proaspete de cea mai bună calitate. Pizza este pregătită cu grijă și coaptă în cuptorul de vatră pentru un blat crocant la exterior și moale în interior. Plin de savoare.
4: Dacă ți-e poftă de pizza, comandă la Patrino.
5: Probably the best pizza in town.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revederile, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru prima locație Noir din Suceava, situată lângă turnul IFA din parcarea molului. Boabe de specialitate, proaspăt prăjite, găsești pe noircoffee.ro. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Vino la Toyota Suceava, din Șcheia, șosea humorului numărul 76A.

0: Optică medicală de calitate, rame de la cei mai faimoși producători, de la Hugo Boss până la Armani, lentile de calitate, garanție post-garanție. O echipă tânără și profesionistă te așteaptă la ecooptic.ro.
1: Stai să dau drumul la fanfară.
2: 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine la Cacica. Intră acum și achiziționează-ți bilet online. Doar 90 de lei pentru toate cele 3 zile și scap de coada de la acces. Hai gata cu fanfara! Intră pe rețelele noastre de social media și află toate noutățile de anul acesta de la ediția 6-a Festivalului Trufelor. Hai în Bucovina, hai la Festivalul Trufelor!
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Shopping City Suceava.
4: Let's ride some hits.
5: Cafe Lounge.
6: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Masterplanul Metropolitan Iași ar putea deveni documentul strategic care va orienta toate investițiile majore în infrastructura regiunii în următorii ani. Despre rolul acestuia s-a discutat în cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM. Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a explicat că documentul este rezultatul colaborării dintre administrațiile locale, experți și Banca Mondială și reprezintă o premieră la nivel național. Potrivit acestuia, masterplanul va sta la baza strategiilor locale și județene de dezvoltare și va influența proiectele privind mobilitatea, dezvoltarea urbană și infrastructura rutieră și feroviară. Directorul executiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, a subliniat că existența unor astfel de documente este esențială pentru atragerea fondurilor europene. Masterplanul metropolitan include direcții privind dezvoltarea transportului public, integrarea trenului metropolitan, extinderea infrastructurii rutiere și conectarea viitoarelor investiții, precum autostrada A8, centurile ocolitoare și Spitalul Regional de Urgență. Autoritățile speră ca documentul să fie integrat în toate strategiile de dezvoltare și să permită accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2028-2034. Iașul se pregătește pentru un concert de excepție care va marca încheierea stagiunii artistice 2025-2026. Sâmbătă 4 iulie, ora 20, Grădina Palace va găzdui un spectacol cu acces gratuit, avându-l ca invitat principal pe celebrul interpret italian Albano, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii internaționale. Artistul va urca pe scenă alături de cei trei tenori ieșeni, Andreea Preotese, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași. Concertul îi va avea ca invitați special pe Jasmin Carisi și Laura Bretan, iar la pupitrul dirijoral se vor afla Alterisio Paoletti și Marius Mădălin Munteanu. Organizatorii promit o seară memorabilă în care publicul va asculta piese care au traversat generații și va celebra în aer liber finalul unei stagiuni culturale de succes. Evenimentul începe la ora 20 în Grădina Palace, iar accesul este liber. O eventuală suspendare a activității Romața ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării în ședința de luni și au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa Securității Naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integral și perturbarea misiunilor tactice sau logistice NATO pe flancul estic. Decizia Curții apel nu este definitivă sau executorii, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni. În luna februarie anul acesta, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

E una din colaborările momentului, cea dintre Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love, la 12:12. Mergem și spre o știre de actualitate din județul Tulcea, acolo unde mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în zona localității Rachelu, comuna Luncavița. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, prezența fragmentelor a fost semnalată printr-un apel la 112 făcut de un localnic responsabil. Omul a știut ce trebuie să facă, foarte bine. Echipele specializate ale MAPN au ajuns la fața locului și au confirmat că exista și o încărcătură explozivă. S-a securizat așadar zona, iar încărcătura a fost neutralizată prin detonare controlată. Din primele informații, drona ar fi de proveniență rusească și ar fi fost folosită în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre în contextul războiului din Ucraina. Important e de spus că astfel de intervenții sunt făcute tocmai pentru evitarea oricărui risc pentru populație, iar recomandarea rămâne aceeași, așa cum a fost responsabil acest localnic, care a sunat imediat la 112. Dacă observați obiecte metalice, resturi de drone sau elemente suspecte, nu vă apropiați, nu le atingeți, sunați imediat la 112. E o știre serioasă, e ca să ne amintească cât de aproape se simt uneori efectele războiului de la graniță și cât de important este ca oamenii să anunțe rapid autoritățile. 12:13.

0: Ne testează răbdarea canicula asta, dar am și un pont practic pentru acasă. Să știi că poți să folosești ventilatorul în timp ce merge aerul condiționat, iar făcut corect, lucrul ăsta te poate ajuta chiar să reduci factura la curent. Explicația e simplă, cred că ne-am dat cu toții seama. Ventilatorul nu recește aerul propriu-zis, dar îl pune în mișcare și ajută aerul rece de la aparatul de aer condiționat să circule mai bine prin cameră, prin casă. Așa apare senzația aceea de răcoare mai rapidă, fără să fie nevoie să setezi aerul condiționat la o temperatură foarte joasă. Specialiștii recomandă ca vara paletele ventilatorului de tavan, de exemplu dacă aveți un astfel de aparat, să se rotească în sens invers a celor de ceasornic, pentru că așa împing aerul în jos și amplifică senzația de răcorire. Iar viteza medie e de multe ori suficientă, pentru că nu trebuie neapărat să îl dai la maximum. Partea bună e că dacă ventilatorul ajută la distribuirea aerului rece, aparatul de aer condiționat poate fi solicitat mai puțin. Asta înseamnă mai puține cicluri de funcționare, mai puțin efort pentru compresor și, în timp, un consum mai eficient. Iar în zilele în care temperaturile nu sunt chiar sufocante, așteptăm să vină zilele alea, ventilatorul poate fi folosit și singur, mai ales împreună cu aerisirea naturală a locuinței. Așa că, pe scurt, nu e greșit să folosești cele două aparate împreună. Important e să nu recești casa inutil, să nu setezi aparatul de aer condiționat prea jos și să nu lași ventilatorul pornit într-o cameră goală, pentru că efectul lui se simte pe oameni, nu pe pereți. Eu sunt Ada, rămân alături de tine până aproape de ora 13 aici în Cafe Lounge.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751
6: 733 553.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
8: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
9: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
10: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: în plin sezon de vacanțe și uite o perspectivă interesantă pentru și despre turismul low cost. De multe ori ne bucurăm când găsim bilete de avion ieftine, city break-uri convenabile și destinații accesibile, dar se pare că turismul ieftin vine și cu un preț ascuns, pentru că un nou raport arată că dezvoltarea accelerată a turismului aerian pune presiune pe piața imobiliară din mai multe state europene. Ce se întâmplă? Practic, acolo unde ajung tot mai mulți turiști cu avionul, cresc și chiriile și prețurile locuințelor. Spania, de exemplu, e una din țările cele mai afectate. Acest studiu despre care vorbeam arată că în ultimii ani creșterea numărului de turiști care au ajuns cu avionul este asociată cu o majorare medie de aproximativ 3.800 de euro a prețului locuințelor și cu o creștere de până la 236 de euro a chiriei medii. Sigur, turismul nu e singura cauză. Mai contează și lipsa locuințelor, birocrația, dezvoltarea urbană insuficientă și faptul că multe apartamente ajung să fie închiriate în regim turistic sau cumpărate ca a doua proprietate. Ideea însă rămâne, vacanțele ieftine pentru turiști, da, pot să devină în unele orașe o viață mai scumpă pentru localnici, pentru că nu se scumpesc doar locuințele, se scumpește în general viața pentru cei de acolo, pentru cei care trăiesc acolo, iar asta deschide o discuție destul de importantă despre tot ce înseamnă echilibru. Cum păstrăm turismul accesibil, dar fără să transformăm orașele în locuri în care oamenii care trăiesc acolo să nu își mai permită să locuiască acolo. 12 și 34 de minute.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Bonjour, beauty!
6: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
7: 1-2, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: 10 minute până la fixul orei 13. Imediat vine Alina alături de voi în City Vibes. Avem și știrile de la ora 13, dar ne-am apropiat și de finalul ediției de astăzi din Cafe Lounge. A fost o dimineață cu multe subiecte, de la vremea asta care ne pune serios la încercare zilele astea, până la povești din lume, vacanțe, muzică nouă și mici ponturi care poate ne pot face ziua mai ușurică. Sper că ți-am ținut companie frumos, fie că ai fost la prima cafea, în prima pauză a zilei, la birou, în trafic sau pur și simplu acasă. Cred că acasă e cel mai bine momentul de față, mai ales dacă ai și AC. Cert este că încercăm împreună să facem față căldurii cu un pic mai multă răbdare. Ai grijă de tine astăzi, bea apă, caută umbră, nu te grăbi mai mult decât e cazul și amintește-ți că uneori e perfect în regulă să iei ziua cu încetinitorul, că despre asta este vorba și azi și mâine, până scăpăm de codurile astea roșii, portocalii și ce culori, Dumnezeule, câte culori vor mai fi. Ada, sunt, te pup și îți mulțumesc pentru atenție. Ne auzim și mâine de la ora 10. Până atunci, ciao!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Ai verde la hituri.

0: Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz, comuna Miroslava, a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua clădire va avea demisol, parter și un etaj, săli de clasă moderne, dormitoare și spații medicale și administrative, precum și instalații moderne de siguranță și eficiență energetică, inclusiv un sistem fotovoltaic. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. În continuare vă spun că pompierii ieșeni au avut o zi extrem de încărcată, cu numai puțin de 77 de misiuni desfășurate în ultimele 24 de ore. Intervențiile au fost realizate de echipajele ISU Iași, SMURD și inspectorii de prevenire, care au acționat pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. Din totalul misiunilor, 5 au fost incendii lichidate, iar 29 au fost intervenții SMURD pentru acordarea primului ajutor medical de urgență. De asemenea, salvatorii au intervenit în alte 6 situații, printre care un accident rutier cu 2 victime transportate la spital, scăpări de gaze și transportul unor pacienți supraponderali. Inspectorii de prevenire au desfășurat și activități de control și autorizare, în timp ce echipajele au realizat 10 de misiuni de monitorizare. Reprezentanții ISU Iași atrag atenția că principalele cauze ale incendiilor au fost în această perioadă conductori electrici defecți, aparate de gătit lăsate nesupravegheate, focul deschis și fumatul în locuri nepermise. În paralel, canicula continuă să afecteze populația. Doar ieri au fost înregistrate 19 solicitări medicale pentru persoane cu stări de lipotimie, majoritatea cazurilor fiind gestionate de echipajele SMURD și SAJ, iar 14 persoane au fost transportate la spital. Autoritățile reamintesc populației că temperaturile extreme reprezintă un risc major, în special pentru copiii vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Salvatorii ieșeni transmit și o serie de recomandări: hidratare corespunzătoare, evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, evitarea focului deschis și verificarea instalațiilor electrice. În caz de urgență, populația este sfătuită să apeleze numărul unic 112. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. De asemenea, entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete în condițiile legii în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul prin alte mijloace prevăzute de lege la serviciile publice la care are dreptul. Entitățile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative și asistențe pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competențele digitale necesare. Entitățile publice au obligația de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

ce bine sună această zi de marți, 30 iunie 2026, zi de vară, început de City Vibes aici la Viva FM și cred că astăzi există un singur lucru asupra căruia suntem cu toții de acord, fără excepție, e cald, e foarte cald, așa că nu o să-ți spun să ieși la alergat și nici să cucerești lumea, cel puțin nu în următoarele 4 ore, îți propun ceva mult mai simplu, găsește puțină umbră, o sticlă cu apă rece și lasă playlistul în grija noastră, pentru că începe chiar acum City Vibes la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și spun bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Să-ți fie bine astăzi, oriunde ai fi.

0: chiar acum pe frecvențele Viva FM și dacă ar fi să dedic cuiva remixul acesta, cred că ar fi o adiere de vânt. Ce bine ar prinde pe canicula aceasta. Apropo de adiere de vânt, cred că nu sunt singura care are nevoie de ea, ci mai ales într-o competiție mondială dedicată avioanelor de hârtie. Da, chiar există. Se întâmplă în Austria și participanții nu sunt jurizați doar după distanță, ci și după timpul petrecut în aer și acrobațiile realizate. Se pare că și o foaie A4 poate avea spirit de campion. Te las cu gândul acesta. Nu pot să te ajut cu adiere de vânt din păcate astăzi, dar te ajut cu un playlist fine, fresh și numai bună de ascultat într-o zi de vară.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic?

0: Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Let's write some hits!
5: Viva FM! City Vibes!
4: Your city! Your vibe! Your radio!

0: Gaga cu Runaway pe frecvențele Viva FM, piesa asta care a fost lansată anul acesta, în aprilie 2026, și interesant este că nu s-a născut pentru un album, ci pentru renumitul film, îl știm deja cu toții, mai ales că titlul face trimitere chiar la revista de modă fictivă Runaway din filmul care a rulat deja și în cinematografele de la noi din țară. Bun, ne întoarcem la lucrurile cu picioarele pe pământul nostru românesc, să vedem ce se mai întâmplă aici. Citeam mai devreme în presa națională faptul că blocurile construite fără lift ar putea fi accesibilizate printr-un program național adoptat chiar astăzi de Camera Deputaților. Legea, care se numește Lift pentru Viață, vizează instalarea de ascensoare și alte soluții de acces pentru persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și alții locatari cu mobilitate redusă. Legea aceasta urmează să fie transmisă președintelui României pentru o promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare în condițiile prevăzute de actul normativ și cred că vine cu atât mai bine cu cât, mai ales pe căldurile astea, nu cred că e tocmai potrivit să mai urci și 4 etaje, dacă stai la ultimul etaj, să urci 4 etaje, eventual și cu cumpărături, nu mai vorbim de persoanele cu dizabilități. Urmărim și noi ce se întâmplă pe mai departe cu această lege și revenim cu detalii aici pe frecvențele Viva FM. Momentan suntem în City Vibes pe frecvențe, 13 și 35 de minute acum. Mulțumesc tare mult că ești aici.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibe.

0: Wake Me Up într-un remix tare fain aici pe frecvențele Viva FM, 13:48 și dacă și tu aveai în plan să mai pui ceva în coș pe un site din afara Uniunii Europene, poate chiar e timpul să ne trezim puțin, pentru că începând de mâine se schimbă puțin regulile jocului, asta pentru că pe lângă taxa logistică de 25 de lei, care există deja pentru colete, intră în vigoare și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare categorie de produse comandate din afara Uniunii Europene, în cazul coletelor cu o valoare de până la 150 de euro. Măsura se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene și vine pe fondul exploziei comenzilor online din ultimii ani. Practic, autoritățile spun că sistemul actual nu mai face față numărului tot mai mare de colete și poate chiar ar fi timpul să ne mai oprim puțin din a pune lucruri în coș pe diferite site-uri. Acum fie vorba între noi, pe multe dintre ele nici nu le utilizăm. Așa este, ai și tu acasă probabil un dulap cu niște haine pe care nu le porți sau cu diferite lucruri care sunt inutile în casă. 13:49 acum, te las cu informația asta, poate e bine de digerat.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Negocierile pentru formarea noului guvern sunt oficial blocate. În timp ce PSD și PNL încearcă să-și impună propriul candidat în funcția de premier, liderul UDMR propune o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Însă noul executiv s-ar putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie. Decizia finală privind o desemnare rapidă, Sorin Grindeanu ori Siegfried Mureșan sau o amânare pentru noi negocieri îi aparține președintelui Nicu Șordan. USR cere în continuare o rocadă la conducerea guvernului, însă cu condiția ca primul executiv să fie format în jurul PNL, USR și UDMR. Din opoziție, cei de la AUR exclud orice susținere pentru una dintre cele două formule de guvernare și resping scenariul unei plecări din partid care ar putea schimba actuala majoritate parlamentară în favoarea PSD. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. O eventuală suspendare a activității Romața ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării în ședința de luni și au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integral și perturbarea misiunilor tactice sau logistice NATO pe flancul estic. Decizia Curții de Apel nu este definitivă sau executorii, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

9 minute și cam așa sună începutul celei de-a doua ore de City Vibes aici la Viva FM. Dacă abia ai deschis radioul și abia ne-am întâlnit pe frecvențe, bine ai venit, să știi că ai nimerit bine. Nu pot să te ajut cu o adiere de vânt, deși avem nevoie de ea cu toții, dar te ajut cu multe piese bune. Dacă GPS-ul îți spune dacă ai ajuns la destinație sau nu, sau cât mai ai până ajungi, eu îți spun că mai sunt multe piese faine, remixuri de vară, numai bune de ascultat, cel puțin până la ora 17, când voi fi eu aici la butoane. 14 și 10 minute acum și să vedem cum sună viitorul.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Inima împiedicată adusă de Emma aici pe frecvențele Viva FM, 14 și 31 de minute și e momentul acela din zi în care îți spun ce se mai întâmplă la nivel național. Așa, pe repede înainte, am citit faptul că Camera Deputaților a aprobat astăzi un proiect de lege care privește competițiile și adunările publice și care aprobă faptul că în perioada următoare pe stadioane se va putea consuma bere sau chiar și vin în zonele VIP. Concret, proiectul ce a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților prevede permiterea, citez, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic. A fost și o discuție intensă pe subiectul acesta în ședința Camerei Deputaților de astăzi. Au fost păreri pro și contra pe acest subiect. În cele din urmă pare că proiectul de lege a fost aprobat. 14 și 32 de minute la această oră și nu doar la această oră, îți fac o recomandare să te hidratezi cu apă, mai ales în perioada aceasta. E necesar să bem cumva poate mai multă apă decât ne-ar cere organismul. De multe ori poate avem impresia că doar ne este foame când de fapt nouă ne este sete, mai ales pe vremea aceasta caniculară. Astea sunt recomandările care vin și din partea specialiștilor. Te las cu gândul acesta, mă întorc imediat după 2-3 piese, așa, poate te hidratează și ele pe suflet în perioada următoare.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă, de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride zombie hits.
11: Viva FM. City vibes.
13: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Grigore Vasiliu Birlic pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie ai teatrului și filmului românesc, un artist care a reușit să transforme umorul într-o formă de artă autentică și să definească o epocă întreagă a scenei românești. Vede lumina zilei în anul 1905 la Folticeni, într-o familie de negustori. În copilărie este un băiat plin de energie, cu un simț al umorului ieșit din comun. Contemporanii și-l amintesc cum imita oamenii din jur, stârnind râsul colegilor și al profesorilor. După absolvirea liceului, studiază dreptul la Universitatea din Cernăuți, dar adevărata lui chemare nu va fi legea, ci scena. Deși este respins de mai multe ori la Conservatorul de Artă Dramatică din cauza unui defect de vorbire, nu se descurajează, face figurație la Teatrul din Cernăuți, unde este remarcat pentru talentul său comic natural. De acolo îi se trage și porecla Birlic. În urma interpretării unui personaj atât de memorabil încât publicul ajunge să-l identifice cu rolul. Mai mulți regizori care îi prevăd un viitor artistic strălucit îl aduc la București și nu greșesc. Pentru Grigore Vasiliu Birlic aveau să urmeze 3 decenii de filme și spectacole de teatru, radio și TV, care îi vor consolida renumele de geniu al comediei românești. Joacă în numeroase piese clasice, mai ales din dramaturgia lui Ion Luca Caragiale, interpretând personaje memorabile. Dar, dincolo de scenă, este cunoscut ca o persoană modestă și disciplinată. Colegii și-l amintesc că drept un novice în gestionarea banilor și a câștigurilor materiale, în schimb un adevărat fanatic al repetițiilor minuțioase și al perfecționării expresivității comice. Și așa avea să rămână până la moarte în anul 1970. Grigore Vasiliu Birlic trecea în neființă, dar memoria lui întipărită pe pelicula de film ne va aminti mereu că talentul, perseverența și pasiunea pot transforma orice dificultate într-o mare carieră.

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic.
1: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie 31 iulie te așteptăm să ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

0: Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz, comuna Miroslava, a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua clădire va avea demisol, parter și un etaj, săli de clasă moderne, dormitoare și spații medicale și administrative, precum și instalații moderne de siguranță și eficiență energetică, inclusiv un sistem fotovoltaic. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. În continuare vă spun că pompierii ieșeni au avut o zi extrem de încărcată, cu numai puțin de 77 de misiuni desfășurate în ultimele 24 de ore. Intervențiile au fost realizate de echipajele ISU, Iași, Smurt și inspectorii de prevenire, care au acționat pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. Din totalul misiunilor, 5 au fost incendii lichidate, iar 29 au fost intervenții Smurt pentru acordarea primului ajutor medical de urgență. De asemenea, salvatorii au intervenit în alte 6 situații, printre care un accident rutier cu 2 victime transportate la spital, scăpări de gaze și transportul unor pacienți supraponderali. Inspectorii de prevenire au desfășurat și activități de control și autorizare, în timp ce echipajele au realizat 10 de misiuni de monitorizare. Reprezentanții ISU Iași atrag atenția că principalele cauze ale incendiilor au fost în această perioadă conductori electrici defecți, aparate de gătit lăsate nesupravegheate, focul deschis și fumatul în locuri nepermise. În paralel, canicula continuă să afecteze populația. Doar ieri au fost înregistrate 19 solicitări medicale pentru persoane cu stări de lipotimie, majoritatea cazurilor fiind gestionate de echipajele Smurt și SAJ, iar 14 persoane au fost transportate la spital. Autoritățile reamintesc populației că temperaturile extreme reprezintă un risc major, în special pentru copiii vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Salvatorii ieșeni transmit și o serie de recomandări: hidratare corespunzătoare, evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, evitarea focului deschis și verificarea instalațiilor electrice. În caz de urgență, populația este sfătuită să apeleze numărul unic 112. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. De asemenea, entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete în condițiile legii în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul prin alte mijloace prevăzute de lege la serviciile publice la care are dreptul. Entitățile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative și asistențe pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competențele digitale necesare. Entitățile publice au obligația de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: Bine te-am găsit aici în City Vibes. Începe acum a treia oră pe frecvențele Viva FM și chiar că bine te-am găsit cu Ina și piesa asta care sună tare bine într-o zi de vară. Ziua aceea de vară despre care te-am tot pomenit de la începutul întâlnirii noastre de astăzi, adică 30 iunie. Și mi-am dat seama că, deși am tot vorbit despre 30 iunie, nu, ți-am spus ce a marcat de-a lungul anilor această dată. Se pare că data de 30 iunie a marcat pe veci istoria globală, fiind ziua în care multe personalități s-au născut, dar și în care au avut loc evenimente inedite, precum publicarea romanului Pe aripile vântului și a lucrării lui Albert Einstein despre teoria relativității, dar și multe altele. Și se pare că în 1973, pe 30 iunie, a fost una dintre cele mai mari eclipse totale din epoca noastră, cu o totalitate maximă de 7 minute și 4 secunde. Aceasta a fost ultima eclipsă totală care a depășit durata de 7 minute și sigur că lista poate continua cu ce s-a întâmplat în anii precedenți în această dată de 30 iunie. Acum sper să se întâmple lucruri bune și astăzi, ca peste ani să pomenim despre data de 30 iunie 2026. 15 și 13 minute acum. Mulțumesc tare mult că ești aici. Continuăm cu ritmurile acestea numai bune de ascultat într-o zi de vară.
1: City Vibes, live in motion.
2: City Vibes,
1: your city, your vibe, your radio. City Vibes,
2: deep sounds for modern souls.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
2: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
1: Așa, și?
2: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
3: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
4: Deep in the Forest revine.
5: Deep in the Forest revine.
4: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Dornic de reclamă zilnică, Donald Trump a mai comis o premieră, și anume a tipărit o ediție limitată de pașaport american pe care l-a numit Pașaportul Patriot, în care apare portretul său. Iar pe una dintre pagini a fost tipărită urarea cam amenințătoare: bun venit, dar purtați-vă bine. Sincer, pe noi mania asta cu portrete ne cam strânge în spate.
2: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de

0: iar a dat-o ca nuca în perete. Vorbind despre reforma atât de necesară în justiție, președintele Nicuș Ordan a glăsuit cam așa.
1: Da. Bun. Nu poți să te lupți cu sistem când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă.
0: Da, înseamnă că tot sistemul este mai tare. Păcat de cei 20 de ani de luptă. Dar oare mai este justiția noastră un câine care mușcă? Sau doar schelălăie după ce îi se pune botnița? Mâncarea înainte de toate. La Rădăuți, cu prilejul zilei ciorbei rădăuțene, organizatorii își propun să prepare 1500 de porții, ceea ce ar însemna un nou record local. Asta în condițiile în care, anul trecut, au fost preparate 1400 de porții. Păi, ar fi putut face aceeași cantitate de ciorbă fără nicio cheltuială în plus, doar micșorând porțiile, după cum ne sfătuiește un bucătar cu atestat la Rahova.
2: La final o să leg ciorba cu un ou de gâscă, pe care mi l-a dat un prieten, care are gâște în curte.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai un proiect pentru casă?
0: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
1: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Zilele trecute am călătorit cu cineva și, cum se întâmplă adesea în drumurile mai lungi, discuția a ajuns la copii. La un moment dat, omul de lângă mine a început să vorbească despre învățătoarea fiicei sale. Nu despre note, nu despre concursuri, nu despre performanțe spectaculoase. Despre o femeie care i-a schimbat copilului viața. Fetița era timidă, nesigură, mergea la școală cu teamă și fără bucurie. Apoi familia a schimbat școala și a schimbat învățătoarea. A înviat, mi-a spus. Săptămâna trecută, Atelina, clasa a 5-a, și încă vorbește cu dragoste despre acea învățătoare. Încă o caută cu privirea la festivități. Încă îi pronunță numele cu zâmbetul acela pe care doar copiii îl au când vorbesc despre oamenii care le-au făcut atât de bine. Și m-am gândit cât de puține profesii poartă o responsabilitate atât de mare. Pentru că învățătorii nu predau doar litere și cifre. Ei sunt, de mult ori, primii adulți din afara familiei care îi arată unui copil cine ar putea deveni. Un cuvânt spus la momentul potrivit poate construi încredere pentru ani întregi. O etichetă pusă greșit poate răni la fel de mult. Acesta este și reversul medaliei despre care vorbim mai rar. Așa cum există învățători care aprind lumini, există și situații în care un copil ajunge să creadă că nu este suficient de bun, deștept sau valoros. Iar urmele rămân uneori mult după ce catalogul s-a închis. De aceea, astăzi, de ziua învățătorului, cred că merită să ne amintim nu doar cât de frumoasă este această profesie, ci și cât de importantă. Pentru că un învățător nu lucrează cu lecții, lucrează cu oameni aflați la început de drum. Iar peste ani, copiii nu-și vor aminti toate exercițiile, toate dictările sau toate fișele de lucru, dar își vor aminti foarte bine cum s-au simțit în acea clasă. Dacă s-au simțit văzuți, dacă s-au simțit în siguranță, dacă cineva a crezut în ei înainte să învețe să creadă singuri. Și poate că aceasta este adevărata măsură a unui învățător bun. Nu câți elevi a avut, ci câți copii au plecat din clasa lui sau a ei puțin mai curajoși decât au intrat. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Sanctuarul tău de relaxare și regenerare. De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Let's ride, zombie.

0: Poliției a anunțat că până cel târziu miercuri va fi luată o hotărâre importantă privind direcția în care va merge clubul, în contextul discuțiilor aflate în desfășurare la nivel de conducere. Până miercuri vom ști ce se întâmplă, a transmis oficialul Politehnicii, și fără să ofere însă detalii clare despre variantele luate în calcul sau despre scenariile posibile pentru viitorul echipei. În acest moment, clubul se află într-o perioadă de analiză și așteptare, iar activitatea sportivă și administrativă este influențată de lipsa unei decizii finale. Conducerea încearcă să identifice soluții care să asigure stabilitatea echipei și continuitatea proiectului fotbalistic de la Iași. Situația este urmărită cu atenție, atât în interiorul clubului, cât și de suporterii care așteaptă clarificări privind viitorul formației. În lipsa unor informații oficiale detaliate, rămân deschise mai multe scenarii legate de organizare, finanțare și planul sportiv. Pentru Politehnica Iași urmează astfel o săptămână decisivă, în care conducerea este așteptată să ofere răspunsuri clare cu privire la direcția clubului. Până miercuri, situația rămâne în continuare neschimbată, însă o decizie oficială ar putea lămuri viitorul uneia dintre echipele cu tradiție din fotbalul românesc. O tragedie a avut loc în San Jose, California, într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale, unde oamenii urmăreau meciurile pe ecrane mari. Un atac armat s-a soldat cu un mort și un rănit grav, potrivit poliției locale. Incidentul s-a produs în San Pedro Square, un loc frecventat de fani în timpul turneului, însă autoritățile spun că în momentul atacului nu era difuzat niciun meci. Poliția a transmis că una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului, iar cealaltă a fost transportată la spital în stare critică. Zona a fost imediat izolată, iar mai multe străzi din apropiere au fost închise pentru desfășurarea anchetei. Autoritățile au precizat că investighează cazul ca pe un omor și încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul. Martorii au descris scene de panică, iar un agent de securitate a declarat că victima rănită avea leziuni grave și se afla în stare de suferință până la sosirea echipajelor medicale. Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit deocamdată informații despre posibili suspecți sau despre motivul atacului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

Akira, începem ultima oră de City Vibes aici la Viva FM, 16 și 12 minute acum, nu știu unde te prinde ora aceasta, dar dacă ești în trafic, sper ca semafoarele să fie cât mai prietenoase cu tine, dacă ai terminat programul să fie cu drum bun spre casă și să fie cât mai scurt și mai răcoros cât se poate în acest context, iar dacă încă mai ai de lucru, promit ca piesele următoare să-ți facă trecerea mai ușor până la finalul programului. Suntem în City Vibes, așadar, să vedem cam cât de repede trec următoarele 4 minute cu un remix Rhythm Night, să vedem cum sună.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Let's ride some hits.
9: City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile: aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Suceavei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți ta la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits. 3FM.

A fost Cabron cu ani și ani la rând pe frecvențele Viva FM, 16 și 42 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de finalul întâlnirii noastre de astăzi, 30 iunie, dar nu înainte de a-ți da un mic update cu ce s-a mai întâmplat la nivel național și mai ales cu ce declarații s-au făcut în ultimele ore. Concret, după ședința cu ambasadorii statelor europene, acea întâlnire bianuală, președintele Nicu Șordan a făcut declarații și, printre altele, a subliniat faptul că statul român funcționează în ciuda blocajului politic și a limitărilor constituționale ale actualului guvern. Șeful statului a transmis că nu va face o nouă desemnare de premier fără garanția unei majorități parlamentare clare. Eu propun să fie mai cum trebuie să fie și să auzim direct de la sursă un scurt fragment din declarația președintelui României, Nicu Șordan.

Totodată, pentru moment, șeful statului spune că nu simte să se implice în negocieri. Cu siguranță, cu mai multe detalii pe acest subiect vin și știrile de la fixul orei 17, dar găsești detalii și pe site-ul nostru vivafm.ro. 16:44 acum. Te las pe mâini bune cu următoarea piesă, Someone Like You.

0: Someone Like You chiar acum pe frecvențele Viva FM și îți dedic ție piesa asta pentru că ai fost aici cu mine astăzi pe frecvențele Viva FM în City Vibes, emisiune care ajunge la final pentru astăzi. Ne spunem la revedere cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13 tot aici pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine și nu uita, pe vremea asta apa, umbra și câteva momente de pauză sunt mai importante decât par. Ne reauzim mâine de la 13, dar nu înainte de a-ți face urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Seara frumoasă, la fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri Viva Deep Music, deci cu siguranță dacă rămâi pe frecvențe va fi faină seara asta. Bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz, comuna Miroslava, a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua clădire va avea demisol, parter și un etaj, săli de clasă moderne, dormitoare și spații medicale și administrative, precum și instalații moderne de siguranță și eficiență energetică, inclusiv un sistem fotovoltaic. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. În continuare vă spun că pompierii ieșeni au avut o zi extrem de încărcată, cu numai puțin de 77 de misiuni desfășurate în ultimele 24 de ore. Intervențiile au fost realizate de echipajele ISU Iași, SMURT și inspectorii de prevenire, care au acționat pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. Din totalul misiunilor, 5 au fost incendii lichidate, iar 29 au fost intervenții SMURT pentru acordarea primului ajutor medical de urgență. De asemenea, salvatorii au intervenit în alte 6 situații, printre care un accident rutier cu 2 victime transportate la spital, scăpări de gaze și transportul unor pacienți supraponderali. Inspectorii de prevenire au desfășurat și activități de control și autorizare, în timp ce echipajele au realizat 10 de misiuni de monitorizare. Reprezentanții ISU Iași atrag atenția că principalele cauze ale incendiilor au fost în această perioadă conductori electrici defecți, aparate de gătit lăsate nesupravegheate, focul deschis și fumatul în locuri nepermise. În paralel, canicula continuă să afecteze populația. Doar ieri au fost înregistrate 19 solicitări medicale pentru persoane cu stări de lipotimie, majoritatea cazurilor fiind gestionate de echipajele SMURT și SAJ, iar 14 persoane au fost transportate la spital. Autoritățile reamintesc populației că temperaturile extreme reprezintă un risc major, în special pentru copiii vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Salvatorii ieșeni transmit și o serie de recomandări: hidratare corespunzătoare, evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, evitarea focului deschis și verificarea instalațiilor electrice. În caz de urgență, populația este sfătuită să apeleze numărul unic 112. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. De asemenea, entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete în condițiile legii în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul prin alte mijloace prevăzute de lege la serviciile publice la care are dreptul. Entitățile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative și asistențe pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competențele digitale necesare. Entitățile publice au obligația de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de

0: responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia.
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Registrul Auto România are o nouă conducere după ce fostul șef al instituției, Octavian Marius Varvara, s-a pensionat, încheiind o activitate de peste 3 decenii în cadrul reprezentanței locale. În locul acestuia, conducerea este preluată de Marianus Catu, fost șef al Autorității Rutiere Române Iași, care revine astfel într-o funcție de top în domeniul transporturilor. Mandatul său este unul provizoriu pentru o perioadă de aproximativ 6 luni, până la finalul anului 2026. Potrivit informațiilor din instituție, noul director are o experiență de circa 15 ani în cadrul RAR, fiind implicat anterior și în activități de coordonare la nivel județean. Marianus Catu a declarat că în acest moment nu poate oferi detalii suplimentare și că toate informațiile oficiale vor fi transmise prin structura centrală a Registrului Auto Român. Schimbarea vine într-un moment în care RAR Iași gestionează un volum ridicat de activitate, cu zeci de verificări auto efectuate zilnic și un flux constant de solicitări din partea publicului. Instituția rămâne una dintre cele mai importante structuri din județ în domeniul siguranței rutiere și al verificărilor tehnice auto. Fotbalul ieșan continuă să traverseze o perioadă de incertitudine, iar viitorul clubului Politehnica Iași urmează să fie decis în zilele următoare. Administratorul formației a anunțat că până cel târziu miercuri va fi luată o hotărâre importantă privind direcția în care va merge clubul, în contextul discuțiilor aflate în desfășurare la nivel de conducere. Până miercuri vom ști ce se întâmplă, a transmis oficialul Politehnicii Iași, fără să ofere însă detalii clare despre variantele luate în calcul sau despre scenariile posibile pentru viitorul echipei. În acest moment, clubul se află într-o perioadă de analiză și așteptare, iar activitatea sportivă și administrativă este influențată de lipsa unei decizii finale. Conducerea încearcă să identifice soluții care să asigure stabilitatea echipei și continuitatea proiectului fotbalistic de la Iași. Situația este urmărită cu atenție, atât în interiorul clubului, cât și de suporterii care așteaptă clarificări privind viitorul formației. În lipsa unor informații oficiale detaliate, rămân deschise mai multe scenarii legate de organizare, finanțare și planul sportiv. Pentru Politehnica Iași urmează astfel o săptămână decisivă, în care conducerea este așteptată să ofere răspunsuri clare cu privire la direcția clubului. Până miercuri, situația rămâne în continuare neschimbată, însă o decizie oficială ar putea lămuri viitorul uneia dintre echipele cu tradiție din fotbalul românesc. O tragedie a avut loc în San Jose, California, într-o zonă destinată suporterilor Cupei Mondiale, unde oamenii urmăreau meciurile pe ecrane mari. Un atac armat s-a soldat cu un mort și un rănit grav, potrivit poliției locale. Incidentul s-a produs în San Pedro Square, un loc frecventat de fani în timpul turneului, însă autoritățile spun că în momentul atacului nu era difuzat niciun meci. Poliția a transmis că una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului, iar cealaltă a fost transportată la spital în stare critică. Zona a fost imediat izolată, iar mai multe străzi din apropiere au fost închise pentru desfășurarea anchetei. Autoritățile au precizat că investighează cazul ca pe un omor și încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs atacul. Martorii au descris scene de panică, iar un agent de securitate a declarat că victima rănită avea leziuni grave și se afla în stare de suferință până la sosirea echipajelor medicale. Ancheta este în desfășurare, iar poliția nu a oferit deocamdată informații despre posibili suspecți sau despre motivul atacului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Mariane, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
6: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
7: De la Vera! Haia! Și Chișan! L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
8: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some.

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Let's ride some hits.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Proiectul pentru construirea unei noi grădinițe cu program prelungit în satul Horpaz, comuna Miroslava, a intrat într-o nouă etapă. La licitația organizată pentru execuția lucrărilor a fost depusă o ofertă din partea unei firme din Botoșani, iar autoritățile locale urmează să analizeze documentația înainte de atribuirea contractului. Investiția este estimată la peste 8,4 milioane de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua clădire va avea demisol, parter și un etaj, săli de clasă moderne, dormitoare și spații medicale și administrative, precum și instalații moderne de siguranță și eficiență energetică, inclusiv un sistem fotovoltaic. Primarul comunei Miroslava spune că proiectul este esențial pentru comunitatea aflată în continuă dezvoltare și că noua grădiniță va oferi condiții moderne pentru educația și îngrijirea copiilor din Horpaz. În continuare vă spun că pompierii ieșeni au avut o zi extrem de încărcată, cu numai puțin de 77 de misiuni desfășurate în ultimele 24 de ore. Intervențiile au fost realizate de echipajele ISU Iași, SMURT și inspectorii de prevenire, care au acționat pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. Din totalul misiunilor, 5 au fost incendii lichidate, iar 29 au fost intervenții SMURT pentru acordarea primului ajutor medical de urgență. De asemenea, salvatorii au intervenit în alte 6 situații, printre care un accident rutier cu 2 victime transportate la spital, scăpări de gaze și transportul unor pacienți supraponderali. Inspectorii de prevenire au desfășurat și activități de control și autorizare, în timp ce echipajele au realizat 10 de misiuni de monitorizare. Reprezentanții ISU Iași atrag atenția că principalele cauze ale incendiilor au fost în această perioadă conductori electrici defecți, aparate de gătit lăsate nesupravegheate, focul deschis și fumatul în locuri nepermise. În paralel, canicula continuă să afecteze populația. Doar ieri au fost înregistrate 19 solicitări medicale pentru persoane cu stări de lipotimie, majoritatea cazurilor fiind gestionate de echipajele SMURT și SAJ, iar 14 persoane au fost transportate la spital. Autoritățile reamintesc populației că temperaturile extreme reprezintă un risc major, în special pentru copiii vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Salvatorii ieșeni transmit și o serie de recomandări: hidratare corespunzătoare, evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, evitarea focului deschis și verificarea instalațiilor electrice. În caz de urgență, populația este sfătuită să apeleze numărul unic 112. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. De asemenea, entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Orice utilizator are dreptul de a accesa și utiliza servicii publice digitale complete în condițiile legii în mod voluntar. Nicio persoană nu poate fi lipsită de accesul prin alte mijloace prevăzute de lege la serviciile publice la care are dreptul. Entitățile publice asigură, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, canale alternative și asistențe pentru utilizatorii care nu dispun de mijloace digitale, de acces facil la tehnologie sau de competențele digitale necesare. Entitățile publice au obligația de a reutiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Riva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Negocierile pentru formarea noului guvern sunt oficial blocate. În timp ce PSD și PNL încearcă să-și impună propriul candidat în funcție de premier, liderul UDMR propune o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Însă noul executiv s-ar putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie. Decizia finală privind o desemnare rapidă, Sorin Grindeanu ori Siegfried Mureșan sau o amânare pentru noi negocieri îi aparține președintelui Nicu Șordan. USR cere în continuare o rocadă la conducerea guvernului, însă cu condiția ca primul executiv să fie format în jurul PNL, USR și UDMR. Din opoziție, cei de la AUR exclud orice susținere pentru una dintre cele două formule de guvernare și resping scenariul unei plecări din partid care ar putea schimba actuala majoritate parlamentară în favoarea PSD. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. Entitățile publice au obligația de a asigura furnizarea serviciilor publice digitale în conformitate cu dispozițiile acestei legi și ale normelor metodologice de aplicare acestora. Pe fondul avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile se aplică astăzi și mâine, între orele 12:20, pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, printre care Iași, Neamț, Botoșani și Suceava. Măsura are ca scop protejarea și conservarea îmbrăcămintei bituminoase a drumurilor, prevenind deformațiile majore care pot apărea pe rețeaua rutieră din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, transporturile funerare, poștale, de echipamente de prim ajutor, distribuție carburanți, produse sub temperatură controlată, apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole și militare. O eventuală suspendare a activității Romața ar atrage o izolare geopolitică, au apreciat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării în ședința de luni și au solicitat autorităților publice competente să găsească soluții. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa Securității Naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integral și perturbarea misiunilor tactice sau logistice NATO pe flancul estic. Decizia Curții de apel nu este definitivă sau executorii, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis la finalul ședinței CSAT de luni. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Pentru casă?
4: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
3: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
4: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva FM.

0: centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

yo, porque ya yo.